0: מהגג זמנה וישים זיה את השבני אישי זיה את נברו נו אתב אישה אושי שקוקס לאי קיילס תו נפליץ בזלפ לוקי המני
1: Radio SVHLV.